nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem tại vệ đoa loại nó làm tháo lọp bù làm tháo lọp làm tháo lọp cầm cầm tháo lọp cạ cạ là coi coi đồ ăn này được coi đấy măng đi có gửi này gãi nơ có bỏ bớt bớt chú ít đồ ăn

bố đi cần đây ở ra có bố đi cần đây có mượn này cần ni có mượn là chim ti cái lê có mượn là chim tôi có lôi mượn là chim hột mà làm có mượn là chim bèo làm về ba thì tâm có sẽ ăn bắp chuối lòng bông